0: Good morning, Austasala Butikada. Naki Grace din Konyane Kama Sehulu Sut. Kikana Skolo Maseru Private Academy. Kilikre 3A. Libisala Maraka Kemem Mabakwena din Konyan. Kimurata Hahul. Kimurata Hufitan. Telling a long way. Lifatin. Nasi Hopasaka Kilis. Ke Sundowns ke kwatile haholo mare ke ka seetsa na le ntata ke le Pirates tango
1: mara ntosa le wakukada ka le itso ke mpho sauri ka ngwathe e dimbi ke na sekolo sa ngwathe secondary school ke fivela Orlando Pirates se wa palisi ke se rata Yerelebile mofuki president ya mothuki ke le
2: Dumela o tsatsa le bachukada ke nna kutlano le o ka mona ka botshabelo ke kena sekolo se ba batso primary school ke rata mme wa ka haholo fela ke batla le blel and ke favorite team ya Orlando Pirates ba ka nia for life
3: Dumela ntosa le bathukala le bitsola ka ke bohlokwa nna ke favorela chips mwa ka ke pulane ntatwa ka ke Elliot Mofokeng ngwana so ke gauelo wesi
2: Dumela ntosa le bathukala ke le bitsola ka ke tshepi ke dula Fijinia sekolo sa ka ke ikae primary school ke favela Mamelodi Sundowns motho ke mo ratang ka Sundowns ke Williams le Morena

0: dumelang ke mo rena soehla thopi tse khang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seri of
1: ba mama le ba le seri of dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswa ke motlong ke moho go le seri of
2: Waratwa Remo Polisedi FM.

0: 一好拉行一行那一好拉行
1: 说
0: 你讲吧你鲁纳巴萨利林前面非拉个扎过巴纳龙我Menti menta teng haketse ke busi

0: e ke neng a ka bala ke la hladita o la ke batla o bona na diwa ka le wa le fe fela o tsebetse na tsa tlokweni la o la mogwili mofutsana ka o leka fumango
1: sia fumango.